0: Lietus dar rok per kai. Dorotea, kukūza svea, doras glea.
1: Lietus būt pui kūra zapūsta.
0: Svea, šenea, šenaja, šanikua. Šobo pelo tigra. Mogoče DJ Nik.